kwabodo fa ye jiwdia o ma koma ne ye da ba sam se wonin kwansuo ye jiwdia su kwam pa ho ma bi ne me da tinana da me ton sa fros papa ba yan de wo wasem awura de yan me ko si se me nyine